0: detta är ju något som vi är väldigt väldigt glada I da, Grand Prix. Eller kanske kanske mer stick motsatt vill jag tro.
1: Ja, men denne her jo ikke så ille som de andre sangene som Tix har produsert I forkant, ja, disse russelåtene.
0: Ja, det veldig lite av de russelåtene egentlig, men det ikke alt som tåler tidens tann, for å si det sånn.
1: Nei, og så det ikke alt som tåler at man har passert 16 og et halvt år, eller?
0: Ja, det det også, ja. Det har også noe å si, ja.
1: Jeg ikke så, jeg synes ikke det så innmari kult med sånne rølpe.
0: Ja, altså på en onsdag, gitt.
1: Kanskje alderen min som taler akkurat nå.
0: Det er alderen som tikser inn.
1: Åh, den var dårlig.
2: Nå lønner det seg ekstra godt å være med I Møbelringens vennekrets. For de nærmeste to uken det medlemsdager med ekstra god tilbud på møbler og interiør til hele hjemmet. Og du ikke medlem? Inga fare, det fikser vi når du kommer. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss og gjør et godt.

0: Har du nok ved?
1: Jeg har en del ved, men jeg bruker ikke riktig så mye ved nå etter jeg kjøpte en sånn gassovn.
0: Å ja, stemmer.
1: Ja, for den blir så fort varm.
0: Jeg investerte I en varmepumpe for noen år siden.
1: Ja.
0: Og etter det så har ikke jeg brukt så mye ved heller. Det blir sånn cirka 2 kubikk om året, kanskje.
1: Og så, det ikke så koselig å sette på varmepumpe. Det ikke sånn, oi, nå skal jeg sette meg foran varmepumpa og kose meg.
0: Nei.
1: Eller gassovn, det blir ikke helt det samme, den jo utformet litt som en liten peis-typ da.
0: Nå har foreldrene mine vært på besøk, nå har de kommet seg hjem til seg selv, så nå er ikke like mye fyring, fordi at selv om vi har vært nå på den årstida vi nå, så fatteren sånn som bare skal kose fyren.
1: Ja, men han er en sånn vedfyrermann.
0: Ja da,
1: skjønte jeg.
0: Stadig vekk.
1: Ja.
0: Så da han skrur ned varmepumpa, og så fyrer han I stedet.
1: Så, det jo koseligere da, det jo det.
0: Men, ja, det jo det.
1: Knittring og lukta. Og...
0: Men jeg mer som, jeg tror ikke den ommen blir brukt, altså på en måte er så effektiv som man skal være da, for det jo en sånn rent brenne, så den skal jo opp I temperatur for at det virkelig skal...
1: Ja.
0: Men jeg må jo si at det jo koselig, særlig sånn I helgene, å lage seg frokost og kaffe og tenne på I peisen og så liksom for kosen sin skyld da.
1: Mm.
0: Men jeg tror ikke jeg sparer så mye på det når jeg har varmepumpe, rett og slett.
1: Nei, og så det jo, jeg synes det varmer også ved å se på flammene, liksom, så blir jeg litt sånn varm og kjenner lukta og hører knittringa og litt sånn. Men hvis jeg kommer inn hjemme og det kaldt, så setter jeg på den gassovnen, for den varmer sånn 3000 watt, pang, fort.
0: Ja, varmepumpa, den jo liksom, den står på 20 hele tiden. Det minimum 20 grader hjemme hos meg.
1: Ja,
0: det kan ikke bli kaldere. Det skal ikke fryse. Jeg føler at det kan ikke fryse, men det vi skulle prate om her nå da...
1: Ja, det var jo veden da.
0: Vet du at vi sporer av så raskt?
1: Ja, jeg tror det du.
0: Men hvordan det? Hvor mye ved har du liksom sånn liggendes?
1: Nei, nå jeg litt sånn at jeg har ikke lyst til å ha så mye ved inne, fordi jeg så redd for edderkopper.
0: Og kanskje sånne... Jeg hadde sånn ved med sånne biller I, jeg.
1: Biller? Ja, sånne, barkebiller?
0: Ja, barkebiller.
1: Det også ekkelt. Det vil helst ikke ha inne, så jeg har pleid å ha veden da stabla ute, og så tar jeg en og en V-kube.
0: Så,
1: nei, jeg kjøper vel noen sekker løpet av vinteren, men jeg passer alltid på å ha en sånn kompositt gassbeholder.
0: Ja. Men koselig med vedfyring, det det I alle fall.
1: Ja, og vi har jo kommet til at ved jo ikke bare ved heller, for det litt forskjellig. På veien.
0: Det det også?
1: Ja, noen fuktere enn andre, og får ikke så mye varme av det.
0: Det må vi prate om etterpå.
1: Ja.

0: Altså, vi snakker jo litt om det her og sånn, og vi, det kommer fort ut på glattisen, holdt jeg på å si, for det vi egentlig skulle prate om her, det var jo... Hvor mye varme får du egentlig ut av V-sekken som du kjøper? Jeg har varmepumpe, du har gassovn.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det det, hvor mye koster det for strømmen, for eksempel? Og dette er jo egentlig et regnestykke, for hvis du kjøper da for eksempel V til... Ja, la oss si at det koster 1000 for en kubikk da.
1: Mm.
0: Og så skal du ha med utkjøring kanskje 1000 kroner i tillegg, 3000 kroner for to kubikk.
1: Mm.
0: Hvor mye koster det for strømmen?
1: Ja, ikke sant? Det blir jo...
0: Så må du jo tenke liksom, ja, kanskje den V-fyringa egentlig blir mer for kosens skyld, i alle fall hvis man har varmepumpe.
1: Ja.
0: Men hvis man, for eksempel søstra mi har jo ikke det. Nei. Hun har bare vanlig sånn en ovn som står på sånn
1: panelovn,
0: eller sånn som står på gulvet type.
1: Oh, ja, sånn, ja. Mm-hmm.
0: Og da er det jo kanskje hun sparer på at hun fyrer.
1: Mm.
0: Men dette er jo et regnestykke da. Skal vi gjøre noe komplisert regnestykke nå? Det er jo mange kilowattimer man kan holdt på å si, regne seg gjerlig på her.
1: Man kan jo det, og en V-sekk er jo ikke bare en V-sekk, selv om det er like mange liter i den, for det kommer helt an på hvor fuktig den er.
0: Ja, det er det jo.
1: Og det er en del sånne ting også, ja. Så jo da, du kan sitte og regne på det til du blir svett, eller du kan nyte litt altså, foran peisen.
0: Skal jeg si deg en ting?
1: Mm.
0: Det var meg og fatteren da, vet du.
1: Ja.
0: Da de snakket om fatteren og V-fyring,
1: ja.
0: Og han har fått meg til å kjøpe en sånn liten dingseboms,
1: nå er jeg
0: som spent. Jeg kan dytte bort i V-en.
1: Ja, for å måle fuktighet.
0: Og så måler jeg fuktigheten.
1: Ah,
0: og så da vet jeg, for det måtte jeg ha, vet du. Så da vet jeg.
1: Jeg visste ikke at man måtte ha det.
0: Nei, altså, det, for du skal jo helst ikke fyre med for fuktig ved, da.
1: Nei, det er såpass, skjønner jeg.
0: Ja, men, og så vet jeg ikke, nå står det ikke noe her i den pressemeldingen vi har om type ved, for det er vel forskjell på granved og bjørkeved og blandaved, og det er ikke...
1: Ja, og jeg har oppdaget da et par ganger hvor jeg har kjøpt inn i større kvanta, så... Ja. Er det liksom fin ved på toppen, og så er det veldig mye sånn brask innover der. Og det er greit å ha noe til opptenningsved, men ikke halve sekken.
0: Du kjøpte bare, vet du, at jeg tror du så feil. Ja. Du kjøpte en kubikk med opptenningsved.
1: Ja.
0: Kan bare tenne opp hele vinteren.
1: Og lurt litt på det av og til.
0: Ja. Men hvis jeg liksom skal ta og avslutte dette her, da, så er det beste er vel på en måte å ha såpass med ved at du vet at du ikke kommer til å fryse i vinter hvis den viktigste oppvarmingskilden din er det da.
1: Ja, og hvis du ikke har tilgang på ved selv, så kjøp noe i hvert fall inn når det er litt rimelig.
0: Ja.
1: Hvis du venter til februar når det er kaldt og alle skal ha, ja. Da er det dyrt.
0: Og så kan du ikke bare gå kappen i et tre og begynne å fyre fra det, for den. Ja, nei, det går ikke.

0: Du og jeg glad I is, Alex. Ja.
1: Og I sommer så hadde jo vi en iskonkurranse. Hver gang vi spiste en is, så skulle vi snappe. Problemet med meg at jeg glemmer å snappe.
0: Ja, det noe du sier etterpå det, for at jeg vant og spiste mest is.
1: Ja. Jeg hører ikke hva du sier. Det noe feil med mikrofonen min her nå, eller headsetet, tror jeg.
0: Men nå kommer det, vet du at det kommer en ny type softis?
1: Ja, det visst... nå det veldig sjelden jeg innom IKEA.
0: Ja.
1: Men...
0: Nå blir det jo grunn til å dra dit, da.
1: Ja, du tenker det.
0: Ja, det de har kombinert på IKEA to ganske typiske IKEA-ting. De selger jo softis, ja. Og de selger kanelbolle.
1: Ja!
0: Så nå kommer det altså kanelbolle-softis.
1: For det liksom sånn, og det en ting når du på IKEA.
0: Mm.
1: Jeg har ikke kjøpt, jeg har kjøpt mer kanelbolle enn softis på IKEA, da. Men ja. Det vanlig å kjøpe, og det også, for det jo et... triks uten like at det lukter kanelbolle på hele IKEA.
0: Ja, når du kommer opp I andre etasje så lukter det kjøttbullar. Og så når du kommer ned og har betalt og ja, da trenger du kanskje etter en runde på IKEA så trenger man kanskje noe sukker og litt energi igjen, så da blir det kanelbolle.
1: Nå skal ikke det her bli reklame for IKEA, Nei. Men det har jo allerede blitt det, så da får vi bare hoppe I det. Ja, ja. Men vi kan vinkle det mer over på at vi glad I is. Ja. Og da jo spørsmålet hvilken, hva det du helst liker av topping på isen din?
0: Det går jo mest I den der sjokoladepulveret som ser litt sånn oboi-aktig ut.
1: Ja, du der altså på den tradisjonelle?
0: Ja, bortsett fra ja. Når jeg har på meg lyse plagg og jeg ikke har lyst til å grise til med sjokolade, ja. For den jo litt dryssete.
1: Nei, du det sier den. Ikke det. Hva det nummer to da?
0: Da det nøtter.
1: Nøtter?
0: Mm.
1: Ja, du som fatteren altså, og mutteren, de skal ha sånne der nøtter.
0: Ja, vi gamle, vet du.
1: Ja. Ja. Jeg... Kan du gjette hva jeg skal ha på min is?
0: Sikkert lakris.
1: Ja! Ja, det helt sant. Og det ikke hvilken som helst lakris.
0: Den salte salmiaklakrisen?
1: Det må være salt. For ja. Ja.
0: Der jeg enig, altså. Jeg glad I lakris.
1: Men hvis jeg skal ha med sjokolade, så vil jeg gjerne ha den som stivner. Den som på en måte...
0: Ja, den toppingen, den flytende som blir ja. Sånn hard, liksom.
1: Ja, fordi at det som med softis, da, den spiser du gjerne når det veldig varmt ute, og den renner jo som et lite hå.
0: Åja, så du bruker den som en litt sånn skall, ja. Liksom.
1: Og så har jeg alltid beger for med sånn der kjeks og sånn, det bare renner utover, og det jo
0: du
1: som...
0: Du spiser ikke fort nok.
1: Jeg spiser...
0: Rett og slett. Ja. Det løsningen på det. Spis fortere.

0: sier Kristin at den jo fin.
1: Ja, jeg synes den veldig, veldig fin, altså. Ja. Har du sansen for Tobias Sten?
0: Ja, han har jo, kommer jo stadig med ny musikk, men dette vel fra det første albumet, hvis ikke jeg tar helt feil.
1: Tipper hun Eli har gjort ordentlig inntrykk på den? Jeg lurer på om det noen som kommer til å skrive en sang om meg.
0: Det får vi vente og se. Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Den timen her, så skal vi innom en hel del forskjellige ting.
1: Ja da, vi har alltid noe på menyen her I Totenradioen.
0: Vi skal få høre om en som allerede driver ganske mange steder på Toten, skal jeg si.
1: Ja, han driver serveringssteder, Joachim Haugen Wang, og nå skal han ta over et nytt sted.
0: Ja.
1: Ja.
0: På Bøverbru.
1: På Bøverbru, han har jo allerede et sted på Bøverbru også. Mm. Det blir spennende.
0: Ja.
1: Han har jo tydeligvis veldig greie på dette med serveringssteder, da, I og med at han nå driver flere driftige kar.
0: Og Daril Larsen har I alle fall vært nysgjerrig og spurt hva slags planer han har for stedet. Så skal jeg ta en liten telefon til deg som driver med musikk, Kristin.
1: Ja, det alene det. Ja. Lene Selmer.
0: Mm-hmm. Til helgen da, så skal vi få oppleve noen som vil fram I lyset.
1: Ja, det det de har kalt det, konserten, fram I lyset.
0: Ja.
1: Jeg synes det bra, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det skal være på Gjøvik, og dette saker vi skal innom den timen her da.
1: Bare å følge med.
0: Ja, det vel det.
1: Ja.
0: Ja,

Og fra Sigrid og hennes Hush Baby Hurry Slowly, så skal vi nordover I landet. Vi skal høre på Kari Bremnes og en vakker, vakker låt som heter Er du nord?

0: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra

du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin, og det meg, Kristin Horni, som sitter I studio. Vi hørte akkurat Harry Styles her på Totenradioen med låta Satellite, og så det vel på tide at vi hører låta 16. Det en stund siden sist. Det Ellie Goulding som den.

Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn, hjemme eller på hit.

Der hørte vi Bubbly Craven med Promise Me. Vi skal til Teddy Swims. Han holder det gående, han. Kul fyr, bra sanger. Dette The Door.

Og der hørte vi akkurat Maroon 5, som I 2015 kom med denne låta, Sugar. Vi skal over til en låt som har litt sånn premiereaktige vibber. Den kom nå I 2026, og vi har akkurat puttet den inn på spillelistene våre. Et band som heter Temper City, som jeg aldri har hørt om. Og låta heter Self Aware. Og den jeg synes den innmari bra, så jeg tenkte den skal du få høre nå. Og samtidig så skal jeg takke for meg, takke for følge på denne onsdagen. Og så høres vi igjen I morgen tidlig. Ha det!

0: Thank you.
1: Har du nok ved?
0: Jeg har en del ved, men jeg bruker ikke riktig så mye ved nå etter jeg kjøpte en sånn gassovn.
1: Å ja, stemmer.
0: Ja, for den blir så fort varm.
1: Jeg investerte I en varmepumpe for noen år siden.
0: Ja.
1: Og etter det så har ikke jeg brukt så mye ved heller. Det blir sånn cirka 2 kubikk om året, kanskje.
0: Og så, det ikke så koselig å sette på varmepumpe. Det ikke sånn, oi, nå skal jeg sette meg foran varmepumpa og kose meg.
1: Nei.
0: Eller gassovn, det blir ikke helt det samme. Den jo utformet litt som en liten peis-typ da.
1: Nå har foreldrene mine vært på besøk. Nå har de kommet seg hjem til seg selv. Så nå er det ikke like mye fyring. Fordi at selv om vi har vært nå på den årstida vi nå, så fatteren sånn som bare skal kose fyra han.
0: Ja, men han er en sånn V-fyrermann.
1: Ja da.
0: Skjønte jeg.
1: Stadig vekk.
0: Ja.
1: Så da han skrur ned varmepumpa, og så fyrer han I stedet.
0: Det jo koseligere da, det jo det.
1: Ja, det jo det.
0: Men knittring og lukta og...
1: Men jeg mer som... Jeg tror ikke den ommen blir brukt, altså på en måte er så effektiv som man skal være da, for det jo en sånn rent brenne, så den skal jo opp I temperatur for at det virkelig skal...
0: Ja.
1: Men jeg må jo si at det jo koselig, særlig sånn I helgene, å lage seg frokost og kaffe og tenne på I peisen og så liksom for kosen sin skyld da. Mm. Men jeg tror ikke jeg sparer så mye på det når jeg har varmepumpe, rett og slett.
0: Nei, og så det jo, jeg synes det varmer også ved å se på flammene, liksom, så blir jeg litt sånn varm og kjenner lukta og hører knittringa og litt sånn. Men hvis jeg kommer inn hjemme og det kaldt, så setter jeg på den gassovnen, for den varmer sånn 3000 watt, pang, fort.
1: Ja, varmepumpa, den jo liksom, den står på 20 hele tiden. Det minimum 20 grader hjemme hos meg.
0: Ja,
1: kan ikke bli kaldere. Jeg skal ikke fryse. Jeg føler at jeg kan ikke fryse, men det vi skulle prate om her nå da...
0: Ja, det var jo veden da.
1: Vet du at vi sporer av så raskt?
0: Ja, jeg tror det du.
1: Men hvordan det? Hvor mye ved har du liksom sånn liggendes?
0: Nei, nå jeg litt sånn at jeg har ikke lyst til å ha så mye ved inne, fordi jeg så redd for edderkopper.
1: Og kanskje sånne... Jeg hadde sånn ved med sånne biller I.
0: Biller? Ja, barkebiller?
1: Ja, barkebiller.
0: Det også ekkelt. Det vil helst ikke ha inne. Så jeg har pleid å ha veden da stabla ute,
1: ja.
0: Og så tar jeg en og en V-kube.
1: Ja.
0: Ja. Nei, jeg kjøper vel noen sekker løpet av vinteren, men jeg passer alltid på å ha en sånn kompositt gassbeholder.
1: Ja. Men koselig med V-fyring, det det I alle fall.
0: Ja, og vi har jo kommet til at V jo ikke bare V heller, for det litt forskjellig. På veien.
1: Det det også?
0: Ja, noen fuktere enn andre og får ikke så mye varme av
1: det. Det må vi prate om etterpå.
0: Ja. Du sier at du ferdig.

0: Altså, vi snakker jo litt om det her og sånn, og vi det kommer fort ut på glattisen, holdt jeg på å si, for det vi egentlig skulle prate om her, det var... Hvor mye varme får du egentlig ut av V-sekken som du kjøper? Jeg har varmepumpe, du har gassovn.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det det, hvor mye koster det for strømmen, for eksempel? Og dette er jo egentlig et regnestykke, for hvis du kjøper da for eksempel V til... Ja, la oss si at det koster 1000 for en kubikk da,
1: mm.
0: og så skal du ha med utkjøring kanskje 1000 kroner i tillegg, 3000 kroner for to kubikk.
1: Mm.
0: Hvor mye koster det for strømmen?
1: Ja, ikke sant? Det blir jo...
0: Så må du jo tenke liksom, ja, kanskje den V-fyringa egentlig blir mer for kosens skyld, i alle fall hvis man har varmepumpe.
1: Ja.
0: Men hvis man, for eksempel søstra mi har jo ikke det. Du har bare vanlig sånn en ovn som står på sånn
1: panelovn
0: eller sånn som står på gulvet
1: type. Oh, ja, sånn, ja. Mm-hmm.
0: Og da er det jo kanskje hun sparer på at hun fyrer.
1: Mm.
0: Men dette er jo et regnestykke da. Skal vi gjøre noe komplisert regnestykke nå? Det er jo mange kilowattimer man kan holdt på å si, regne seg gjerlig på her.
1: Man kan jo det, og en V-sekk er jo ikke bare en V-sekk, selv om det er like mange liter i den, for det kommer helt an på hvor fuktig den er.
0: Ja, det er det jo.
1: Og det er en del sånne ting også, ja. Så jo da, du kan sitte og regne på det til du blir svett, eller du kan nyte litt altså, foran peisen.
0: Skal jeg si den ting?
1: Mm.
0: Det var meg og fatteren da, vet du.
1: Jeg
0: har stadig snakket om fatteren og V-fyring,
1: ja.
0: Og han har fått meg til å kjøpe en sånn liten dingseboms,
1: nå er jeg
0: som jeg kan dytte bort i V-en.
1: Ja, for å måle fuktighet?
0: Og så måler jeg fuktigheten.
1: Ah,
0: og så da vet jeg, for det måtte jeg ha, vet du. Så da vet jeg.
1: Jeg visste ikke at man måtte ha det.
0: Nei, altså, det, for du skal jo helst ikke fyre med for fuktig ved, da.
1: Nei, det er såpass, skjønner jeg.
0: Ja, men, og så vet jeg ikke, nå står det ikke noe her i den pressemeldingen vi har om type ved, for det er vel forskjell på granved og bjørkeved og blandaved, og det er ikke...
1: Ja, og jeg har oppdaget da et par ganger hvor jeg har kjøpt inn i større kvanta, så... Ja. Er det liksom fin ved på toppen, og så er det veldig mye sånn brask innover der. Og det er greit å ha noe til opptenningsved, men ikke halve sekken.
0: Du kjøpte bare, vet du, at jeg tror du så feil. Ja. Du kjøpte en kubikk med opptenningsved.
1: Ja.
0: Kan bare tenne opp hele vinteren.
1: Og lurt litt på det av og til.
0: Ja. Men hvis jeg liksom skal ta og avslutte dette her, da, så er det beste er vel på en måte å ha såpass med ved at du vet at du ikke kommer til å fryse i vinter hvis den viktigste oppvarmingskilden din er det da.
1: Ja, og hvis du ikke har tilgang på ved selv, så kjøp den i hvert fall inn når det er litt rimelig.
0: Ja.
1: Hvis du venter til februar når det er kaldt og alle skal ha, da er det dyrt.
0: Og så kan du ikke bare gå og kappe ned et tre og begynne å fyre fra det for den. Ja, nei, det går ikke.

Ja, da, det er ettermiddagsrushet som er i full gang. Bryntesen her i studio som vanlig. Du skal få høre mer om, ja, om du vil eller ikke, julebrusen. Den er å finne i butikkene, og det har vi pratet litt om i morgensendinga vår, morgenkvisten. Ja, du skal få høre mer om dette denne timen. Og så er det en del faste ting vi skal innom her da. Vi skal ut i trafikken, du skal få lokale nyheter med sport og vær, og ei oppslagstavle dukker også opp mot slutten av timen.

0: Du og jeg er glad i is, Alex. Ja.
1: Og i sommer så hadde jo vi en iskonkurranse. Hver gang vi spiste en is, så skulle vi snappe. Problemet med meg at jeg glemmer å snappe.
0: Ja, det noe du sier etterpå det, for at jeg vant og spiste mest is.
1: Ja. Jeg hører ikke hva du sier. Det noe feil med mikrofonen min her nå, eller headsetet, tror jeg.
0: Men nå kommer det, vet du at det kommer en ny type softis?
1: Ja, det visst... nå er det veldig sjelden jeg innom IKEA.
0: Ja.
1: Men...
0: nå blir det jo grunn til å dra dit, da.
1: Ja, du tenker det.
0: Ja, det de har kombinert på IKEA to ganske typiske IKEA-ting. De selger jo softis, og de selger kanelbolle.
1: Ja!
0: Så nå kommer det altså kanelbolle-softis.
1: For det liksom sånn, og det en ting når du på IKEA.
0: Mm.
1: Jeg har ikke kjøpt, jeg har kjøpt mer kanelbolle enn softis på IKEA, da. Men ja. Det vanlig å kjøpe, og det også, for det jo et... triks uten like at det lukter kanelbolle på hele IKEA.
0: Ja, når du kommer opp i andre etasje så lukter det kjøttbullar. Og så når du kommer ned og har betalt og ja, da trenger du kanskje etter en runde på IKEA så trenger man kanskje noe sukker og litt energi igjen, så da blir det kanelbolle.
1: Nå skal ikke det her bli reklame for IKEA, nei. Men det har jo allerede blitt det, så da får vi bare hoppe i det.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan vinkle det mer over på at vi glad i is. Og da jo spørsmålet hvilken hva det du helst liker av topping på isen din?
0: Det går jo mest i den der sjokoladepulveret som ser litt sånn oboi-aktig ut.
1: Ja, du der altså på den tradisjonelle?
0: Ja, bortsett fra ja. Når jeg har på meg lyse plagg og jeg ikke har lyst til å grise til med sjokolade, ja. For den jo litt dryssete.
1: Nei, du sier den. Ikke det. Hva det nummer to da?
0: Da det nøtter.
1: Nøtter?
0: Mm.
1: Ja, du som fatteren altså, og mutteren, de skal ha sånne der nøtter.
0: Ja, nei, vi gamle, vet du.
1: Ja. Ja. Jeg... kan du gjette hva jeg skal ha på min is?
0: Sikkert lakris.
1: Ja, ja. Det helt sant. Og det ikke hvilken som helst lakris.
0: Det den salte salmiaklakrisen?
1: Det må være salt. Ja. Ja.
0: Der jeg enig, altså. Jeg glad i lakris.
1: Men hvis jeg skal ha med sjokolade, så vil jeg gjerne ha den som stivner. Den som på en måte...
0: ja, den toppingen, den flytende som blir ja. Sånn hard, liksom.
1: Ja, fordi at det som med softis, da, den spiser du gjerne når det veldig varmt ute, og den renner jo som et lite H.
0: Og ja, så du bruker den som en litt sånn skall, liksom.
1: Og så har jeg alltid beger for med sånn der kjeks og sånn, det bare renner utover, og det jo
0: du
1: som...
0: du spiser ikke fort nok.
1: Jeg spiser...
0: rett og slett. Jeg har løsningen på det. Spis fortere.

0: Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva er det dere har gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Totenradioen skal det gjerne være litt av hvert I musikkmiksen, en klassiker du kjenner fra før. Den kan fint få følge av en langt nyere låt. Og plutselig dukker det opp en favoritt du nesten hadde glemt. Du hører på Totenradioen. Totenkvelden med Kristin.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Du hører på Totenkvelden her på Totenradioen. Her blander vi gode klassikere med nyere låter og favoritter fra flere tiår. Det betyr at det godt kan dukke opp noe du ikke har hørt på lenge. Akkurat sånn en god radiokanal skal være.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

0: Hører på Tøv på hjernen.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den er ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
0: Tøv på hjernen.
2: Kan hende bli artig.
0: På Toten Radio.
4: Du lytter til Totenkvelden.
5: Tjengelig er tjoanen, den dom game, den dom.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, og nå fortsetter vi med del 3 i serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere er berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen.
2: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre i kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du er frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter er det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
3: Og det er veldig varierende. Det er mange tilbud som finnes i kommunen. Så
4: da prater vi altså om Østre Toten kommune?
3: Ja.
4: Ja.
3: Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som er litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
2: Ja, ja.
3: Som det kanskje var der vi...
2: Det er tema
3: i dag.